ɔkofoɔ ne akorɔmfoɔ ntumi ɛbubu nkɔwie asase so. Ɛyɛ ɔha ne ɔbrɛ, ɛyɛ kɔm, ɛyɛ ɔko, ɛyɛ amanneɛ, ɛyɛ ɔhaw. Nea ɔhyehyɛ n'adamudeɛ wɔ soro no ɔwɔ daa. Me nua, hyehyɛ w'adamudeɛ wɔ soro. Fa wo to Jesus Christ na ɔno nko na ɔbɛtumi ɛde w'akodie agya Nyankopɔn w'anim. Obi di n'anim na obi di n'akyi. Ɔno nko.